0: Brån ser rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-lubb kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Brån får han just like heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Bob Jr., Evan Clarke med Lost Without You. Klokka går mot 4 i dag. I en grått regnvær 7. september. Jeg håper du har en god start på en ny uke. Vi skal få nyheter straks på toppen av timen. Før det, Faith Hill.

0: hon ser rätt och slett uförslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-lubb kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kapron foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Men det är enklast segal din och inom det. Knapphus, du vet att det går ner här.
3: När traktoren må gå är det inte tid till att vänta. Knapphus Energi i Varhøy och på Bryne har ett stort lager av smörolja till traktor och allt utstyr på gården. Hämta när det passar dig eller få varorna levererat. Knapphus Energi, klar när du trenger det.

Vi heter Somber, och låta heter Homewrecker, och klockan har tickat över 5, ser jag. Den här måndagen 7 september. Jag hoppas du har en fin dag. Mitt namn är Jonas och är alltså med här i eftermiddagsrushet fram till klockan blir 6. Så vi har lineat upp någon god låta fortsatt. Här är Ella

Det är härlig musik från Miley Cyrus, Lainey Wilson. Låten heter Younger You.